mango ya be bonsani ambalo bobale moto panat mango diem nenenge igi pa moto mbambatie moto benga na sende yal brial yudand yal igda sama farmka insanger kene di stock nenga kene di stock beleboli mango diem nenenge ai punda mumo nambabe epp e adma bol le pan pieyen bank mbati yi sunu banki ai nye douane poi anu jende po ai gonye kapopoi anu gangpo te boatin tierika moto bolu bolu be kebian kuara moto tie ngana moto la ne ke bvrugla kene di stock nenge absonic motomba auju dubai bengi bengi mba auju metro moto tie ngana mobe kene di stock nenge ke pa bon tiena kleda ke pa ai bal te boli bubugala nganu ngambian kunye paman kebian ta chegli bon tiena jida kalmanka Balman Kennedy stock nanga ke dir bonga na yap Kennedy stock nanga iya long kwentie te pakon ikma ingambar bonanim nengi telamantie pinwe fam ye ngan luo pinna ye ngan luo pin luo bie ngani lanika pinwe ye ngan le pinta pinta pinle ye ngan le dal kul Kennedy stock yai lanan chel tani dal sayan lad dal